اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه این برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 این برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلو هرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه درس زبان فارسی، برنامه اسپاتلایت، برنامه ترانه های فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، این برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

سازهندی را شنیدید و حال رادیو دلی تو شما را به آخرین خبرهای نو جهان جلب می نماید. گوینده اخبار نعمت‌الدین قریشی. اول خلاصه اخبار. پس از حمله بر یک کشتی تجارتی هند در دور از ساحل عمان، هند خواستار خاتمه دادن درگیری ها در خاورمیانه شده است. سازمان اتحاد فضایی هند ایسرو سه ازمایش سفینه فضایی لگنیان را به طور موفق‌آمیز انجام داده است. ایالات متحده امریکا می گوید که تنگه هرمز باید برای همه کشتی ها باز بشود و ارتش امریکا حاضر است آزادی رفت و آمد دریایی را تامین نماید. در تایلند در یک حریق بزرگ در یک رستوران 27 نفر کشته شدند. در مسابقات بین المللی المپیک سال 2024 میلادی هند 5 مدال طلایی را به دست آورده است. و قهرمان بازنشسته ای جنیک سینر خطاب تنیس میز ویمبلدون را به دست آورده است. این است مشروع اخبار.

فرمانده نظامی امریکا گفته است که تنگه هرمز باید برای همه کشتی ها باز بشود. تنگه هرمز یک مسیر جهانی کشتیرانی برای نقل و حرکت نفت جهانی و گاز طبیعی می باشد. بیانیه امریکا چند ساعت پس از آن مطرح شده که پدران انقلابی ایران برای بسته سازی آن تا آگاهی آینده اطلاع دادن. در یک پست مطبوعات اجتماعی امریکا گفت که نیروهای امریکا با وجود تجاوز و حیران‌سازی ایران، نیروهای نظامی امریکا حاضر است نقل و حرکت کشتی ها را در تنگه هرمز تامین نماید. نیروی امریکا گفت که ایران کنترل تنگه هرمز را به دست خود دارد و اینکه مسیرهای با حفاظتی در تنگه هرمز باز هستند. فرمانده نظامی امریکا اضافه نمود که نیروهای امریکا نقل و حرکت با حفاظتی بیش از 700 کشتی را از تنگه هرمز تامین نمودند و بیش از 400 میلیون بشکه نفت خام از ابراه مذکور در ظرف دو ماه گذشته به عمل آمده است. قبلا ایالات متحده امریکا پس از حمله ایران بر یک کشتی غیر نظامی در تنگه هرمز برخلاف ایران حملات هوایی را به عمل آورده بود. طبق فرمانده نظامی امریکا نیروهای اون کشور بیش از 140 محل نظامی از جمله محلات موشکی، پیپدها و تسهیلات مخابراتی را مورد حمله قرار دادند. ایران در پاسخ آن حملات موشک و پیپد را برخلاف پایگاه‌های آمریکایی در بحرین، کویت، قطر، اردن و امارات متحده عربی به عمل آورد. قطر و کویت گفتند که آنها پیپدهای متعدد را سرنگون ساختند، در حالی که بحرین نظم ضد موشکی خود را عملی ساخته. در نتیجه درگیری‌های تازه، نگرانی‌ها بر سر امنیت نهایی و بازارهای انرژی جهانی بروز کرده، زیرا تنگه هرمز یک مسیر جهانی برای تجارت نفت و گاز طبیعی جهانی می باشند.

دهلی نا خواسته خود را برای خاتمه دادن درگیری ها در ناحیه خاورمیانه تکرار نموده است. این خواسته پس از حمله بر یک کشتی کالابر هندی دور از ساحل عمان مطرح شده است. در حال نکوهش نمودن از حمله مذکور وزارت خارجه هند تیه بیانیه‌ای گفت که از میان 11 نفر سوار کشتی تا به حال 2 نفر نجات یافتند، در حالی که 1 نفر مفقود الاثر می باشد. وزارت هند گفت که سفارت هندی در عمان وضع را به دقت مراقبت می نماید و با مامورین عمان در سلسله تلاش و نجات رابطه ای دارد. در این حال هند از کمک و همکاری دولت عمان تشکر نموده است. دیرینا بسر ادامگی واقعات حملات بر کشتی های تجاری در ناحیه اظهار نگرانی نموده است. هند خواستار ادامه داشتن مذاکرات برای حل کردن دیپلماتیک مسئله در خاورمیانه هم کرده است. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار را از رادیو دهلی می شنوید. سومین جلسه وزیران حمل و نقل سازمان بریکس تحت رهبری هند در شهر هندی ناگپور به پایان رسیده است. جلسه 4 روزه ای در 9 ماه جاری ژوئیه آغاز شده بود. اجلاس مذکور با اتخاذ به اتفاق آرای اعلامنامه وزیران به پایان رسید که راجع به همکاری در میان کشورهای عضو بریکس در نواحی متعدد از جمله حمل و نقل پایدار و سوخت هواپیماهای پایداری و نقل و حرکت شهری و زیربنایی چهارگوشه‌ای و تحقیقات خطوط راه‌آهن تشریح می‌نماید. هند به مناسبت درگذشت پدر امیر قطر شیخ احمد بن خلیفه آل ثانی سوگواری ملی یک روزه را اعلام نموده است. نموده دیروز به درود حیات گفته بود. پرچم ملی هند بر فراز ساختمان‌های دولتی امروز نیمی افراشته خواهد شد. امروز هیچ مراسم و جشن دولتی به عمل نخواهد آمد. نخست وزیر هند نارند مودی بر سر درگذشت پدر امیر شیخ احمد بن خلیفه آل ثانی اظهار تأسف نموده است. وی گفت که مرحوم یک رهبر برجسته بوده که قطر را به سطوح عالی توسعه و عمران و سعادت گامزن نمود. وزارت خارجه هند بیانیه‌ای گفت که وزیر امور پارلمانی کیرن رجو برای اظهار تأسف از طرف دولت هند به قطر خواهد رفت. وزیر تجارت و صنایع هند پیوش گویل ریاست یک هیئت بلندپایه تجارتی را از امروز به اسپانیا، بلژیک و فنلند به عهده خود خواهد داشت. بازدیدش تا 17 ماه جاری ژوئیه به عمل خواهد آمد. وزارت تجارت و صنایع هند گفت که هدف بازدید مذکور تقویه نمودن مشارکت اقتصادی هند و مرکز داشتن توجه به تجارت، سرمایه‌گذاری، تکنولوژی، اطلاعات و پایداری خواهد بود. در اولین مرحله بازدیدش آقای گویل امروز از اسپانیا بازدید خواهد نمود. وزیر هند بادن از 14 تا 15 ماه جاری ژوئیه از بلژیک بازدید خواهد کرد. نموده برابران اون کشور مذاکره خواهد کرد. آقای گویل از 16 تا 17 ماه جاری ژوئیه از فنلند بازدید خواهد نمود. نموده در اونجا در کنفرانس تجارتی شرکت خواهد کرد. 5 نفر دانشجویان هند در دوران 56 مسابقات المپیک فیزیک مدال‌های طلایی را به دست آوردند. این مسابقات در بوکرمگرن در کولومبیا از 14 تا 12 ماه جاری ژوئیه برگزار شده بود. این فیزیکدانان نوجوان با فعالیت‌های شایانی خود فخر و مباهات را برای کشور به دست آوردند. در تایلند در یک حریق بزرگ در یک رستوران حداقل 27 نفر کشته شدند. نجات دهندگان گفتند که آتش دیشب

نیما صاحب آغاز شده در تصویرها بر آنلاین دیده می شود که آتش از دروازه عمده رستوران در قسمت شمالی پایتخت تایلند آغاز شد، در این حال که مردم با وحشت فرار می کردند. دود غلیظ بر آسمان بروز کرد. نخست وزیر تایلند آنسین به خبرنگاران گفت که در حدیق مذکور 27 نفر کشته شدند، چند نفر به بیمارستان ربوده شدند. به گفت که عملیات به گفت که علت آتش تا به حال معلوم نشده است. در مسابقات تنیس قهرمان برجسته ایتالیا جنیک سینر با شکست دادن به قهرمان آلمان الکساندر با نتیجه 6-7, 7-9, 6-7, 6-2, 6-3 و 6-4 دیشب خطاب بازی تنیس را به دست آورده است. پایان اخبار از دهلی.

در اوکلند با همتای نیوزیلندی خود کریستوفر لوکسون دیدار نموده و ایجاد مشارکت سازی که هند و نیوزیلند را اعلام کرد. هر دو نخست وزیر این طرح عمل تا سال 2030 را به عنوان یک چهارچوب مشترک برای رهنمایی اقدامات مشترک و تقویت بیشتری مشارکت سازی که هند و نیوزیلند در 4 سال آینده تایید کردند. این مشارکت سازی شامل حوزه ها و ابتکارات مندرج در ارکان مختلف این طرح عمل می باشد، اما محدود به آنها نیست. هر دو کشور در حوزه تعاملات سیاسی و دیپلماتیکی برای برنامه ریزی جلسات منظم و سفرهای متقابل بین نخست وزیران و وزیران کابینه خود از جمله در حاشیه رویدادهای منطقه‌ای و چند جانبه‌ای تلاش خواهند کرد. آنها از طریق مذاکرات منظم وزرای امور خارجه و تعاملات بین وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مربوطه همکاری مؤثر در سطح بالا را برای توسعه و تحکیم همکاری در همه بخش‌های مورد علاقه مشترک تضمین خواهند کرد. این همکاری دولت با دولت یک مکانیزم را برای راهنمایی و هماهنگی اجرای مشارکت استراتژیک و این طرح عمل تا سال 2030 فراهم خواهد کرد. همکاری دفاعی و امنیتی ما بین این دو کشور همچنان به دنبال تعامل نظامی از طریق رزمایش‌ها، بازدیدهای واحدهای دریایی، هوایی و زمینی، تبادل کوتاه مدتی پرسنل، بازدیدهای ورزشی، تبادلات دانشگاهی کارکنان دفاعی و گفتگوهای دفاعی سطح بالا خواهد بود. آنها به اجرای یادداشت تفاهم همکاری دفاعی هند و نیوزیلند در سال 2025 ادامه خواهند داد و تعامل دفاعی منظم و ساختارمند را در سطوح وزارت دفاع و خدمات حفظ خواهند کرد. هر دو کشور همکاری در امور دریایی را تحت ستون امنیت دریایی افتکار اقیانوس‌های هند و پاسفیک دنبال خواهند کرد. آنها تفاهم‌نامه ایجاد یک گروه عامل مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم به رهبری وزارت امور خارجه هند و تجارت نیوزیلند را عملیاتی کرده و اولین جلسه گروه عامل مشترک در مورد مبارزه با تروریسم را در زمانی که مورد توافق طرفین باشد تشکیل خواهند داد. آنها از طریق مذاکره سایبری هند و نیوزیلند در مورد اولویت‌های مشترک امنیت سایبری بحث و گفتگو خواهند کرد و برای رسمی سازی تفاهم نامه ما بین آژانس تحقیقات ملی هند و پلیس نیوزیلند در مورد همکاری در اجرای قانون تلاش خواهند کرد. آنها برای تقویت همکاری از طریق ائتلاف زیرساخت‌های مقاوم در برابر فاجعه‌ها تلاش خواهند نمود تا تاب‌آوری سیستم زیرساختی را بهبود ببخشند. هر دو کشور در زمینه همکاری تجاری و اقتصادی برای دستیابی به هدف آرمانی دو برابر کردن تجارت دو جانبه کالاها و خدمات به 70 میلیارد دلار نیوزیلند معادل 35 هزار کرور روپیه هند تا سال 2030 تلاش خواهند کرد. آنها همچنین در مورد گام‌های بعدی توافقنامه تجارت آزاد هند و نیوزیلند برای اطمینان از لازم الاجرا شدن زود هنگام و اجرای مؤثر آن با همدیگر همکاری خواهند کرد. هند و نیوزیلند برای اجرای تفاهم‌نامه‌های همکاری سال 2025 در زمینه باغبانی، دامپروری، لبنیات به منظور پیشبرد تحقیقات مشترک، تبادل دانش و همکاری فنی و سیاسی همکاری خواهند کرد. آنها همچنین تفاهم نامه ترتیبات گردشگری را برای ترویج جریان‌های دو طرفه بازدید کنندگان و همکاری صنعتی در بخش گردشگری عملیاتی خواهند ساخت. آنها جوامع مهاجر را به عنوان شریک در تقویت پیوندهای دو جانبه مردم با مردم درگیر خواهند ساخت. در حوزه ورزش تمرکز توجه به ادامه اجرای تفاهم نامه همکاری ورزشی 2025 خواهد بود. از تبادل نظر در سطح متخصصان در زمینه طب سنتی حمایت خواهد شد. هر دو کشور توافقنامه همکاری فرهنگی را برای تقویت درک بهتر از فرهنگ‌های مربوطه اجرا خواهند کرد. آنها از همکاری بین دولت‌های محلی تشویق خواهند کرد. آنها به اجرای توافقنامه همکاری آموزشی 2025 برای تسهیل تبادل مداوم اطلاعات در مورد سیستم‌های آموزشی هند و نیوزیلند کمک خواهند کرد. تلاش‌های مستمر همچنین از طریق
تعامل فعال با اتحاد بین المللی انرژی خورشیدی با تمرکز بر استقرار تامین مالی و ظرفیت سازی انرژی خورشیدی همکاری در زمینه اقدامات اقلیمی و انتقال به سوی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را توسعه و تحکیم خواهند کرد. هر دو کشور با اتحاد جهانی سوخت‌های زیستی

0: برای حمایت از انتقال انرژی پایدار همکاری خواهند نمود. آنها مقامات دولتی، نهادها و صنایع را تشویق می کنند تا مشارکت های دو جانبه در تحقیقات، علوم، فناوری، نوآوری با تمرکز بر کشاورزی، آب و هوا، تحول دیجیتالی و فناوری های جدید و نوظهور را گسترش بدهند و ایجاد کنند. آنها برای تقویت همکاری در سازمان ملل متحد و حمایت از اصلاحات سازمان ملل از جمله نامزدگی هند برای عضویت دائمی در شورای امنیت اصلاح شده تلاش خواهند کرد. آنها همچنین در صورت امکان از نامزدگی در سازمانهای چند جانبه و بین المللی حمایت متقابل خواهند نمود. مشارکت استازی که هند و نیوزیلند یک طرح عمل تا سال 2030 هیچ تعهد مالی را ایجاد نمی کند و هیچ حق یا تعهد الزام آور قانونی تحت قوانین داخلی یا بین المللی را به وجود نمی آورد.
1: دوستان گرامی، این بود تفصیل روز که شنیدید و اینک برنامه درس هندی را توجه بفرمایید.
2: سلام علیکم شنوندگان گرامی، با اسم خدای تعالی درس 24 را شروع می کنیم تا هندی یاد بگیرید. امیدواریم سعی می فرمایید، کوشش می کنید، جد می کنید تا هندی یاد بگیرید. اگر سوالی، اگر پرسشی باشد، مکاتبه فرمایید با بخش فارسی آل ایندیا رادیو تا پرسش های شما را پاسخ بگوییم. مقصود ما، منظور ما همین است که تا حدی هندی یاد بگیرید. درس امروز راجع به ماضی شکی یا کلمات استفهامیه هست. قاعده معمولاً پس از ماضی مطلق هوگا اضافه می شود. مثلا از مصدر برداشتن ماضی مطلق اوتانا، اوتایا به دست می آید. با اضافه هوگا ماضی شکی خواهد شد. اوتایا هوگا، از ماضی شکی اوتایا هوگا، برداشته باشد، گردان به این ترتیب می باشد. اس نه اوتایا هوگا، او برداشته باشد. اس نه اوتایا هوگا، او برداشته باشد. اونهونه اوتایا هوگا، ایشان برداشته باشند. تو نه اوتایا هوگا، تو برداشته باشی. تم نه یا آپ نه اوتایا هوگا، شما برداشته باشید، سرکار برداشته باشید. من نه اوتایا هوگا، من برداشته باشم. هم نه اوتایا هوگا، ما برداشته باشیم. اکنون کلمات استفهامی یاد بگیرید. کون، کون یعنی کی یا کدام کس، کدام نفر. کیون یعنی چرا، کیا یعنی چه، کهان یعنی کجا، کب یعنی کی یا چه وقت، کیسه یعنی چطور، کونسا یا کونسی مطابق مذکر یا مؤنث، کدام یک، کسکا یا کسکی مالکی، کتنا چند، چاہیے باید، چاہیے تھا بایست. همه جانا چاهیه، ما باید برویم. اسے جانا چاهیه تھا، او بایست برود. بیمار کو دوائی کھانی چاهیه، بیمار باید دوا بخورد. آپ کو میرے پاس آنا چاهیه تھا، شما بایستی یا شما بایست پیش من بیایید. فارسی بعضی اوقات ما بگیم شما بایستی پیش من می آمدید، ولی ما محدود بکنیم خود را به دستور. آپ کو میرے پاس آنا چاہیے تھا، مجھے کب سونا چاہیے، کی باید بخوابم، من کی باید بخوابم. انہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، ایشان از من

0: بایست بپرسند؟ تمه بھارت آنا چاہیے، شما باید به هند بیایید. سکتا تھا، میتوانست. سکتا ہے، میتواند، از توانستن. جب میں ہندی، ببخشید، اب میں ہندی بول سکتا ہوں، اکنون من می توانم هندی حرف بزنم یا به زبان هندی حرف بزنم. بول سکتا ہوں، می توانم حرف بزنم. هم وہاں نہیں جا سکتے تھے، ما نمی توانستیم آنجا یا به آنجا برویم. کیا میں بھارت آ سکتا ہوں، آیا من می توانم به هند بیایم؟ آیا من می توانم به هند بیایم؟ کیا میں بھارت آ سکتا ہوں؟ وی هندی پڑھ سکتے تھے، وی هندی پڑھ سکتے تھے، ایشون می توانستند هندی بخوانند. تم سمجھ سکتے ہو، شما می توانید بفهمید، سمجھنا فهمیدن. تم سمجھ سکتے ہو، شما می توانید بفهمید. کیا آپ هندی کا ہر ایک شبد سمجھ سکتے ہیں؟ ہر ایک یعنی ہر یک، ہر ایک. آیا شما می توانید ہر کلمه یا ہر ایک کلمه هندی را بفهمید؟ کیا آپ هندی کا ہر ایک شبد سمجھ سکتے ہو؟ آیا شما می توانید ہر کلمه هندی را بفهمید؟ بیایید یه خورده مشق بکنیم. آپ کو هندی بولنی چاہیے، شما باید به هندی حرف زنید. آپ کو هندی میں جواب دینا چاہیے تھا، شما بایست به زبان هندی پاسخ بدهید یا جواب بدهید. وہ کیا کہہ سکتا تھا، او چه می توانست بگوید؟ کیا آپ اچھی طرح بول سکتے ہیں، کیا آپ اچھی طرح بول سکتے ہیں؟ آیا شما می توانید به خوبی حرف زنید؟ میں اچھی طرح نہیں بول سکتا، من نمی توانم به خوبی حرف زنم. میں اچھی طرح نہیں بول سکتا. آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں، سوال است، آیا شما می توانید حرف مرا بفهمید؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکتا، میں نمی توانم حرف شما را بفهمم. کیا میں جان سکتا ہوں، جاننا یعنی دانستن، جان. کیا میں جان سکتا ہوں، آیا من می توانم بدانم؟ وہ کھانا بہت بڑھیا بنا سکتی ہے، مؤنث، او خوراک خوب می تواند بپزد. بڑھیا یعنی خوب، عالی، او بسیار عالی می پزد. وہ کھانا بہت بڑھیا بنا سکتی ہے، سکتی ہے یعنی می تواند. میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں نمی توانستم کاری بکنم. جی نہیں به زبان فارسی خواهد شد نخیر. جی نہیں، وہ کچھ نہیں سن سکتا، سننا شنیدن. نخیر، او نمی تواند چیزی بشنود. میں سن نہیں سکا، من نتوانستم گوش کنم یا من گوش نکردم. وہ سمجھ نہیں سکا، او نتوانست بفهمد. مجھے کیا کرنا چاہیے، من چه باید کنم؟ کام ہو جانا چاہیے تھا، کار بایستی انجام شود. آپ کو میرے پاس رہنا چاہیے، شما باید پیش من بمانید. سب کو سچ بولنا چاہیے، ہمیں باید راست بگویند. اب میں اور نہیں ٹھہر سکتا، ٹھہرنا یعنی ماندن، میں دیگر نمی توانم بمانم. اب میں اور نهین تر سکتا اور یعنی دیگر من دیگر نمی توانم بمانم تجھے شرم آنی چاہیے شرم همون شرم به فارسی یا خجالت باید خجالت بکشی تجھے شرم آنی چاہیے باید خجالت بکشی کانا کانا چاہیے غذا باید خورد کانا غذا کانا خوردن غذا باید خورد کانا کادن چاہیے شنوندگان گرامی همینجا این درس تمام می شود در این درس ملاحظه بفرمودید چیزهای متنوع یاد دادیم شما باید سعی بکنید و یاد بگیرید و با ما مکاتبه بنمایید خدا حافظ
1: دوستان گرامی این بود برنامه درس هندی که از رادیو دلی شنیدید
2: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی
3: اسپاتلایت This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on significant outcomes of the Prime Minister's visit to Indonesia, Australia and New Zealand. The participants are Professor Rahul Mishra, International Affairs Expert and Simran Sodhi, Journalist.
4: Today we are discussing Prime Minister Narendra Modi's landmark three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. And this tour we saw was also aimed at strengthening India's relationship bilaterally with all the three nations and also expanding the Indo-Pacific partnerships, the defense ties and the economic engagements. We have Professor Mishra with us today to discuss this tour in greater detail. Professor Mishra, when we look at the Prime Minister's landmark three-nation tour, we also see this as a positive extension of India's Act East policy and the Mahasagar vision. How much of a further thrust has this tour provided to India's policies and to the bilateral relationship? If we now take a quick look at this recent tour.
5: When the Act East policy was launched in 2014, the idea was to not only engage countries of Southeast Asia and wider East Asia or Indo-Pacific, if you will, through several pillars, but also to elevate ties to such a level that India's ties with these countries reaches a level to meet shared defense aspirations, security concerns, as well as economic ambitions of India and its partner countries. Back in 2014, the focus was on commerce, culture and connectivity. But today, with these three visits, and this, I must say that the context of this partnership, especially with Indonesia, was set last year in 2025 when the Indonesian President Prabowo came to India and as the chief guest of 2025 Republic Day. So, and likewise, I think March 2025, when the New Zealand Prime Minister Luxon visited India and set the context of this visit for Prime Minister Modi. Overall, I think Act East policy through these 12 years has reached a level where commerce, culture and connectivity, of course, are important and key pillars. We have transcended to a level where defense, national security, economic cooperation, developmental partnership and focus on democratic cooperation, democratic sharing of democratic belief in rules-based order, as well as digital technology cooperation have become the framework of our partnership. So, Act East policy has reached its peak over past 12 years. This is a forward movement and upgradation of our relations on several counts. I think just the sheer fact that India is now in a position to export BrahMos missile to the third Southeast Asian country, which is Indonesia, has managed to sign a strategic partnership agreement with New Zealand, which is otherwise a neutral country, does not believe in defense-oriented partnerships and does not have many partnerships, and with Australia, which has agreed to provide uranium to India for its civilian nuclear purposes, I think are very good examples of how successful India's Act East policy is.
4: Professor Mishra, we see that Prime Minister arrived in Indonesia. That was the first leg of his visit on July 6th. And he, in a special gesture, the Prime Minister was received at the airport by Indonesian President. And in addition, there were other four ministers also present. We also see that this is the Prime Minister's first bilateral visit to Indonesia since the elevation of ties to a comprehensive strategic

دوستان گرامی ترانه های فیلم هندی را در رادیو دیلی میشن بید و اینک ترانه دیگر را هم تو جمعید که از فیلم یاترا می باشد خوالندگان ادیت نوراین و الکا یاگنیک

و این یک دوستان گرامی در آخر برنامه ترانی را توجه مید که از فیلم یادو کی بارات می باشد بسطه یه محمد رفی عشق بسته

دوستان گرامی، برنامه یه ترانه های فیلم هندی به همینجا به پایان میرسد و اینا توجه فرمایید به اخبار جهان. گوینده نعمالدین قریشی، فرمانده نظامی امریکا، گفته که تنگه هرمز باید برای همه یک کشتی ها باز بشود. تنگه هرمز یک مسیر جهانی کشتیرانی برای نقل و حرکت نفت جهان و گاز طبیعی می باشد. بیانیه امریکا چند ساعت پس از آن مطرح شده که پهلوان انقلابی ایران برای بسته ساختن آن تا آگاهی آینده اطلاع داده بودند. در یک پست مطبوعات اجتماعی امریکا گفته که نیروهای امریکا با وجود تجاوز و حراس‌آسازی ایران، نیروهای نظامی امریکا حاضر هستند نقل و حرکت کشتی‌ها را در تنگه هرمز تامین نمایند. به این که مسیرهای به نیروهای امریکا گفت که ایران کنترل تنگه هرمز را به دست خود ندارد و این که مسیرهای به حفاظتی در تنگه هرمز باز هستند. فرمانده نظامی امریکا اضافه نمود که نیروهای امریکایی نقل و حرکت با حفاظتی 700 کشتی را از تنگه هرمز تامین نمودند و بیش از 400 میلیون بشکه نفت خام از راه مذکور در ظرف دو ماه گذشته به عمل آمده. قبلا ایالات متحده امریکا پس از حمله ایران به یک کشتی غیر نظامی در تنگه هرمز برخلاف ایران حملات هوایی را به عمل آوردند. طبق فرمانده نظامی امریکا، نیروهای اون کشور بیش از 140 میل نظامی از جمله محلات موشکی و پیپدها و تسهیلات مخابراتی ایران را مورد حمله قرار دادند. در پاسخ آن، ایران حملات موشک و پیپدها را برخلاف پایگاه‌های آمریکایی در بحرین، کویت، قطر، اردن و امارات متحده عربی به عمل آورد. قطر و کویت گفتند که آنها پیپدهای متعدد را سرنگون ساختند، در حالی که بحرین نظم و ضد موشکی خود را عملی ساختند. در نتیجه درگیری‌های تازه، نگرانی ها بسر امنیت ناحیه‌ای و بازارهای انرژی جهانی بروز کرده، زیرا تنگه هرمز یک مسیر جهانی و حیاتی برای تجارت نفت و گاز طبیعی می باشد. دیری نو در این حال خواستار ختم درگیری فوری در ناحیه خاورمیانه شده است. این خواسته پس از حمله بر یک کشتی کالبر هندی دور از ساحل عمان مطرح شده. در حال نگویش نمودن از حمله مذکور، وزارت خارجه هند طی بیانیه‌ای گفت که از میان 11 نفر سوار کشتی تا به حال 2 نفر نجات داده شدند، در حالی که یک نفر هنوز مفقود الاثر می باشد. وزارت هند گفت که سفارت هندی در عمان وضع را به دقت مراقبت می نماید و با مامورین عمان در سلسله تلاش به نجات رابطه ای را برقرار نموده. در این حال هند از کمک و همکاری دولت عمان تشکر نموده است. دیری نام بسر ادامگی واقعات حملات بر کشتی های تجارتی در ناحیه اظهار نگرانی نموده است. هند خواستار ادامه مذاکرات برای حل کردن دیپلماتیک مسئله در خاورمیانه هم شده است. سومین جلسه وزیران حمل و نقل سازمان بریکس تحت رهبری هند در شهر هندی ناگپور به پایان رسیده است. جلسه چهار روزه‌ای در

نهم معجاری جویه آغاز شده بود. اجلاسی مذکور با اتخاذ به اتفاق آرای اعلامنامه وزیران به پایان رسید که راجع به همکاری در میان کشورهای عضو بریکس در نواحی متعدد از جمله حمل و نقل پایدار و سوخت هواپیماهای پایداری و نقل و حرکت شهری و زیربنایی چارگوشهای و تحقیقات خطوط راهن تشریح می نماید. هند به مناسبت درگذشت پدر امیر قطر شیخ حماد بن خلیفه ثانی سوگواری ملی یک روزه را اعلام نموده است. نموده دیروز به درود حیات گفته بود. پرچم ملی هند بر فراز ساختمانهای دولتی نیمه افراشته خواهد شد. امروز هیچ مراسم و جشن دولتی به عمل نخواهد آمد. نخست وزیر این کشور نارین مودی بسر درگذشت پدر امیر شیخ حماد بن خلیفه ثانی اظهار تعصب نموده است. وی گفت که مرحوم یک رهبر برجسته بوده که قطر را به سطوح عالی توسعه و عمران و سعادت رسانده بود. وزارت خارجه هند بیانگهی گفت که وزیر امور پارلمانی کرن رجو برای اظهار تعصب از طرف دولت هند به قطر خواهد رفت. وزیر تجارت و صنایع هند پیوش گویل ریاست یک هیئت بلند پایه‌ای تجارتی را از امروز به اسپانیا، بلژیک و فنلند به عهده خود خواهد داشت. بازدیدش تا 17 ماه جاری ژوئیه به عمل خواهد آمد. وزارت تجارت و صنایع هند گفت که هدف بازدید مذکور تقویت نمودن مشارکت اقتصادی هند اروپا و مرکز داشتن توجه به تجارت و سرمایه گذاری، تکنولوژی، اطلاعات و پایداری خواهد بود. در اولین مرحله بازدیدش آقای گویل امروز از اسپانیا بازدید خواهد کرد. وزیر هند بودن از 14 تا 15 ماه جاری ژوئیه از بلژیک بازدید خواهد نمود. پایان اخبار جهان. اینجا دیریز و اینک در آخر برنامه خلاصه اخبار را تکرار میکنیم. پس از حمله بر یک کشتی تجارتی هند دور از ساحل عمان، هند خواستار خاتمه درگیری در خاورمیانه شده است. سازمان تحقیقات فضایی هند ایسرو سه آزمایش سفینه فضایی را به طور موفق‌آمیز انجام داده. ایالات متحده آمریکا میگوید که تنگه هرمز باید برای همه یک کشتی ها باز بشود و آتش آمریکا حاضر است آزادی رفت آمد را تامین نماید. در تایلند در یک حریق بزرگ در یک رستوران 27 نفر کشته شدند. و در مسابقات بین المللی المپیک سال 2026 میلادی هند 5 مدال طلایی را به دست آورده. اینجا دیدید شنوندگان عزیز، به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی خود در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت اجازه میخواهیم. خدا نگهدار شما.

0: صدق الله العظيم.
1: اینجا و دهلیست و اینک شنوندگان گرامی، توجه شما را به تازه ترین اخبار هندو جهان مبذول می داریم. اول از همه سرفصل اخبار مهم. هند و ژاپن امروز در هشتمین گفتگوی سیاست دفاعی تعهد خود را برای ارتقای یک منطقه هند و اقیانوس آرام آزاد باز و مبتنی بر قانون تکرار کردند. بقایای 15 نفر هندی که در فاجعه قایق ویتنام جان باخته اند امشب توسط یک پرواز هواپیمای ویتنام به موطن بازگردانده می شوند. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره تحریم های جدید علیه روسیه، جنگ اوکراین و امنیت جهانی گفتگو کنند. ایران در تلافی حملات آمریکا به اهداف نظامیش پایگاه های نظامی آمریکا در اردن، بحرین و کویت را مورد هدف خود قرار داده است. و اینک مشروع اخبار، مترجم و گوینده شمس شیروانی. هند و ژاپن امروز تعهد خود را برای ارتقای یک منطقه هند و اقیانوس آرام آزاد باز و مبنی بر قانون تکرار کردند. در هشتمین گفتگوی سیاست دفاعی که در توکیو ژاپن برگزار شد، دو کشور بحث های جامعی در مورد محیط امنیتی منطقه‌ای و جهانی حاکم انجام دادند و در مورد مسائل مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردند. هیئت هندی به رهبری معاون وزیر دفاع راجیش کومار سینگ و هیئت ژاپنی به رهبری معاون وزیر دفاع در امور بین المللی کانون کوجی برگزار شد. در طول این گفتگو هر دو طرف پیشرفت های قابل توجهی را که در همکاری های دفاعی دو جانبه ای از زمان گفتگوی سیاست دفاعی قبلی به دست رسیده بررسی کردند. دو طرف در مورد راه های تعمیق همکاری در حوزه های نوظهور از جمله همکاری های صنعتی دفاعی، نوآوری های فناوری، امنیت سایبری، فضا و سایر زمینه های مورد علاقه استراتژیک مشترک بحث کردند. این گفتگو طیف کاملی از تعاملات دفاعی دو جانبه از جمله تبادلات نظامی، همکاری بین ستادهای مشترک، همکاری دریایی، رزمایش‌های دفاعی، ظرفیت سازی، همکاری در تجهیزات و فناوری دفاعی از جمله فناوری دریایی و تعاملات نهادی پیشرفته را مورد بحث و بررسی قرار دادند. هیئتی به سرپرستی مارک پیترسون وزیر جوامع روستایی نیوزیلند امروز با اوم برلا رئیس لوک سبا یعنی مجلس مردم پارلمان هند در ساختمان پارلمان در دهلی نو دیدار کرد. برلا در پستی در رسانه های اجتماعی گفت که این دیدار بر اهمیت تقویت تبادلات پارلمانی و تعمیق بیشتر روابط دیرینه بین هند و نیوزیلند تاکید کرد. اوم برلا افزود که در جریان بازدید از ساختمان پارلمان هیئت با دموکراسی پارلمانی پویا، سنت‌های دموکراتیک غنی و شکوه معماری هند آشنا شده است. سی بی جورج وزیر امور غرب در وزارت امور خارجه هند امروز با ولادیسلاو بارتوزفسکی وزیر امور خارجه لهستان و میشال بارنوفسکی معاون وزیر امور خارجه وزارت توسعه اقتصادی و فناوری آن کشور در دهلی نو دیدار کرد. بحث های گسترده عمق مشارکت استراتژیک هند و لهستان را منعکس ساخته است. هر دو طرف بر تعهد مشترک خود برای تقویت همکاری در زمینه های سیاسی، تجارت و سرمایه گذاری، فناوری، دفاع، فرهنگ، مبارزه با تروریسم جهانی و سایبر و سایر زمینه‌های مورد علاقه متقابل تاکید ورزیدند. اینجا دهلی است. بقایای 15 نفر گردشگر هندی که در حادثه واژگونی قایق در نزدیکی جزیره فوکوک در ویتنام جان خود را از دست داده بودند، امروز با پرواز هواپیمایی ویتنام از شهر هوشیمین به هند بازگردانده خواهند شد. سفارت هند در ویتنام در یک پست رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که این پرواز قرار است ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی از شهر هوشیمین حرکت کند و انتظار می رود دیر شب به وقت استاندارد هند به فرودگاه بین المللی چاتراپاتی شیواجی مهاراج ممبئی برسد. سفارت اعلام کرد که از دولت‌های ایالتی مربوطه درخواست شده است تا برای ادامه سفر بقایای اجساد به مقاصد نهاییشان

خانواده های آسیب دیده هماهنگی نمایند. بزرگترین رویداد جهانی نساجی هند بھارت تکس 2026 فردا در تالار بھارت منداپم در دهلی نو گشایش می‌یابد. رویداد چهار روزه رهبری جهانی روبه رشد هند در نساجی، مد پایداری، فناوری، نوآوری، سرمایه گذاری و تجارت بین المللی را به نمایش خواهد گذاشت. این رویداد تولید کنندگان، صادر کنندگان، خریداران جهانی، سرمایه گذاران، سیاست گذاران، هیئت‌های بین المللی، صنعتگران، استارت اپ ها و ارائه دهندگان فناوری را گرد هم خواهد آورد. نارین گوینکا رئیس فدراسیون تجارت بھارت تکس امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در دهلی نو اعلام کرد که انتظار می رود سومین دوره بھارت تکس 2026 شاهد مشارکت بیش از 7000 خریدار، 1300 نفر بازدید کننده تجاری و بیش از 20000 محصول نساجی باشد. وی گفت که غرفه داران بین المللی از 14 کشور از جمله ایالات متحده، بریتانیا، ژاپن، پرتغال، اسپانیا، نیوزیلند، کره جنوبی، افریقای جنوبی، نپال و سایر کشورها در این رویداد شرکت خواهند جست. معاون رئیس جمهور سی پی رادها کریشنان امروز در کاخ نائب ریاست جمهوری توسط وزیر دفاع سانجی ست در مورد سپاه ملی دانشجویان افسری یا NCC و مدارس سینک توضیحاتی ارائه داد. معاون رئیس جمهور با قدردانی از سهم NCC در ملت سازی برنامه تبادل دانشجویان تحت طرح یک بھارت شریشت بھارت را ابتکاری عالی برای تقویت ادغام ملی توصیف کرد. او همچنین از ابتکارات خدمات اجتماعی NCC از جمله کمپین ضد اعتیاد هند و کمپین هند تمیز موسوم به نشه مکتی بھارت ابھیان و سوچ بھارت ابھیان تمجید کرد. معاون رئیس جمهور همچنین از تأسیس انجمن فارغ التحصیلان NCC استقبال کرد. کل صادرات هند در طول آوریل تا ژوئن امسال بیش از 232 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده می شود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد مثبت 11.37% را نشان می دهد. وزارت بازرگانی و صنایع اعلام کرد که کل صادرات ماه ژوئیه امسال 73.45 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده می شود که نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد مثبت 9.48% را نشان می دهد. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در بروکسل گرد هم آمدند تا در مورد بخش جدیدی از تحریم ها که روسیه، جنگ جاری در اوکراین و مجموعی از مسائل امنیتی بین المللی را هدف قرار می دهد بحث و تبادل نظر کنند. کاجا کلاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه مذکور پیش از این جلسه در گفتگو با خبرنگاران گفت که امیدوارند در مورد فهرست کردن 250 مورد به توافق برسند. وی افزود که کار بر روی 21 بسته تحریم ها نیز در حال انجام می باشد. خانم کلاس اظهار داشت که فهرست کردن موارد پیشنهادی تحریم ها واکنشی به حملات اخیر روسیه به غیر نظامیان می باشد. وی خاطر نشان ساخت که وزرا همچنین وضعیت غیر نظامی اوکراینی که طبق گزارش ها در مناطق تحت کنترل روسیه نگهداری می شوند، از جمله معلمان و روزنامه نگاران، در کنار اسرای جنگی و کودکان ربوده شده را بررسی خواهند کرد. علاوه بر این کاجا کلاس اظهار داشت که وزرا استراتژی دریایی سیاه اتحادیه اروپا را با تمرکز بر تلاش‌های مشترک بین بلغارستان و رومانی برای محافظت از زیرساخت‌های حیاتی و مقابله با تهدیدات ترکیبی در سراسر منطقه ارزیابی خواهند کرد. و البته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مسئولیت حملات موشکی و پهپادی به
پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن، بحرین و کویت

0: را به عنوان بخشی از عملیات چشم برابر چشم خود بر عهده گرفته است. این حملات به عنوان تلافی حملات اخیر آمریکا به اهداف نظامی ایران توصیف شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، این عملیات پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن، پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین و پایگاه های هوایی علیه السلام و احمد الجابر در کویت را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران ادعا کرده که به انبارهای سوخت، تاسیسات ذخیره سازی مهمات، سیستم های دفاع هوایی و زیرساخت های راداری آسیب رسانده است. همچنین نسبت به فعالیت نظامی بیشتر ایالات متحده در تنگه هرمز هشدار داد. این تحولات در حالی رخ می دهد که سنتکوم دیروز موج بزرگی از حملات دقیق تهاجمی را در چندین مکان در ایران آغاز کرد و ده ها تاسیسات نظامی را هدف خود قرار داد تا توانایی تهران را برای ایجاد اختلال در تجارت دریایی بین المللی کاهش دهد. ایالات متحده اعلام کرده که این حملات با هدف محافظت از تنگه هرمز و حفظ آزادی کشتیرانی انجام شده است. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است. شنوندگان ارجمند، این هم سرود روحانی را برای شما پخش میکنیم. البته قبل از اون این اطلاعیه.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را میشنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: یک سرود روحانی برای شما پخش میکنیم.

0: و این هم شنوندگان گرامی، توجه شما را به تفسیر روز مبذول می داریم.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان مشارکت استازی که هندو نیوزیلند یک طرح عمل تا سال 2030 میلادی. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نرندر مودی در تاریخ 11 ژوئیه 2026 در اوکلند با همتای نیوزیلندی خود کریستوفر لوکسون دیدار نموده و ایجاد مشارکت استازی که هند و نیوزیلند را اعلام کرد. هر دو نخست وزیر این طرح عمل تا سال 2030 را به عنوان یک چهارچوب مشترک برای رهنمایی اقدامات مشترک و تقویت بیشتری مشارکت استازی که هند و نیوزیلند در 4 سال آینده تایید کردند. این مشارکت استراتژیک شامل حوزه ها و ابتکارات مندرج در ارکان مختلف این طرح عمل می باشد، اما محدود به آنها نیست. هر دو کشور در حوزه تعاملات سیاسی و دیپلماتیکی برای برنامه ریزی جلسات منظم و سفرهای متقابل بین نخست وزیران و وزیران کابینه خود از جمله در حاشیه رویدادهای منطقه‌ای و چند جانبه‌ای تلاش خواهند کرد. آنها از طریق مذاکرات منظم وزرای امور خارجه و تعاملات بین وزارتخانه ها و ادارات دولتی مربوطه همکاری موثر در سطح بالا را برای توسعه و تحکیم همکاری در همه بخش های مورد علاقه مشترک تضمین خواهند کرد. این همکاری دولت با دولت یک مکانیزم را برای راهنمایی و هماهنگی اجرای مشارکت استراتژیک و این طرح عمل تا سال 2030 فراهم خواهد کرد. همکاری دفاعی و امنیتی ما بین این دو کشور همچنان به دنبال تعامل نظامی است. طریق رزمایش ها، بازدیدهای واحدهای دریایی، هوایی و زمینی، تبادل کوتاه مدتی پرسنل، بازدیدهای ورزشی، تبادلات دانشگاهی کارکنان دفاعی و گفتگوهای دفاعی سطح بالا خواهد بود. آنها به اجرای یادداشت تفاهم همکاری دفاعی هند و نیوزیلند در سال 2025 ادامه خواهند داد و تعامل دفاعی منظم و ساختارمند را در سطوح وزارت دفاع و خدمات حفظ خواهند کرد. هر دو کشور همکاری در امور دریایی را تحت ستون امنیت دریایی افتکار اقیانوس‌های هند و پاسفیک دنبال خواهند کرد. آنها تفاهم‌نامه ایجاد یک گروه عامل مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم به رهبری وزارت امور خارجه هند و تجارت نیوزیلند را عملیاتی کرده و اولین جلسه گروه عامل مشترک در مورد مبارزه با تروریسم را در زمانی که مورد توافق طرفین باشد تشکیل خواهند داد. آنها از طریق مذاکره سایبری هند و نیوزیلند در مورد اولویت‌های مشترک امنیت سایبری بحث و گفتگو خواهند کرد و برای رسمی سازی تفاهم‌نامه ما بین آژانس تحقیقات ملی هند و پلیس نیوزیلند در مورد همکاری در اجرای قانون تلاش خواهند کرد. آنها برای تقویت همکاری از طریق ائتلاف زیرساخت‌های مقاوم در برابر فاجعه‌ها تلاش خواهند نمود تا تاب‌آوری سیستم زیرساختی را بهبود ببخشند. هر دو کشور در زمینه همکاری تجاری و اقتصادی برای دستیابی به هدف آرمانی دو برابر کردن تجارت دو جانبه کالاها و خدمات به 70 میلیارد دلار نیوزیلند معادل 35 هزار کرور روپیه هند تا سال 2030 تلاش خواهند کرد. آنها همچنین در مورد گام‌های بعدی توافقنامه تجارت آزاد هند و نیوزیلند برای اطمینان از لازم الاجرا شدن زود هنگام و اجرای مؤثر آن با همدیگر همکاری خواهند کرد. هند و نیوزیلند برای اجرای تفاهم‌نامه های همکاری سال 2025 در زمینه باغبانی، دامپروری، لبنیات به منظور پیشبرد تحقیقات مشترک، تبادل دانش و همکاری فنی و سیاسی همکاری خواهند کرد. آنها همچنین تفاهم‌نامه ترتیبات گردشگری را برای ترویج جریان‌های دو طرفه بازدیدکنندگان و همکاری صنعتی در بخش گردشگری عملیاتی خواهند ساخت. آنها جوامع مهاجر را به عنوان شریک در تقویت پیوندهای دو جانبه مردم با مردم درگیر خواهند ساخت. در حوزه ورزش تمرکز توجه به ادامه اجرای تفاهم‌نامه همکاری ورزشی 2025 خواهد بود. از تبادل نظر در سطح متخصصان در سامعین یہ طب سنتی حمایت خواهد شد هر دو کشور توافقنامه همکاری فرهنگی را برای تقویت درک بهتر از فرهنگهای مربوطه اجرا خواهند کرد آنها از همکاری بین دولتهای محلی تشویق خواهند کرد آنها به اجرای توافقنامه همکاری آموزشی 2025 برای تسهیل تبادل مداوم اطلاعات در مورد سیستم‌های آموزشی هند و نیوزیلند کمک خواهند کرد تلاش‌های مستمر همچنین از طریق تعامل فعال با اتحاد بین المللی انرژی خورشیدی با تمرکز بر استقرار تامین مالی و ظرفیت سازی انرژی خورشیدی همکاری در زمینه اقدامات اقلیمی و انتقال به سوی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را توسعه و تحکیم خواهند کرد هر دو کشور با اتحاد جهانی سوخت‌های زیستی برای حمایت از انتقال انرژی پایدار همکاری خواهند نمود آنها مقامات دولتی نهادها و صنایع را تشویق می کنند تا مشارکت های دو جانبه در تحقیقات علوم فناوری

0: میکند و هیچ حق یا تعهد الزام آور قانونی تحت قوانین داخلی یا بین المللی را به وجود نمی آورد.
1: اینجا و دهلی است و این هم شنوندگان گرامی برنامه آموزش زبان هندی از طریق رادیو را خدمت شما پخش میکنیم. البته درس 24 در این هفته برای شما پخش می شود. البته تکراری است و همه شما به خوبی آگاه هستید که این یکی از برنامه های فوق مقبول برای یاد گرفتن زبان هندی بوده زمانی و این را با نظر به اینکه کمی کمکی برای یاد گرفتن زبان هندی به شما شده باشد این را کرارن خدمت شما پخش می کنیم.
2: سلام علیکم شنوندگان گرامی. با اسم خدای تعالی درس 24 را شروع می کنیم تا هندی یاد بگیرید. امیدواریم سعی می فرمایید، کوشش می کنید، جد می کنید تا هندی یاد بگیرید. اگر سوالی، اگر پرسشی باشد مکاتبه فرمایید با بخش فارسی آل ایندیا رادیو تا پرسش های شما را پاسخ بگوییم. مقصود ما، منظور ما همین است که تا حدی هندی یاد بگیرید. درس امروز راجع به ماضی شکی یا کلمات استفهامیه هست. قاعده معمولا پس از ماضی مطلق هوگا اضافه می شود. مثلا از مصدر برداشتن ماضی مطلق اوتانا اوتایا به دست می آید. با اضافه هوگا ماضی شکی خواهد شد اوتایا هوگا. از ماضی شکی اوتایا هوگا برداشته باشد. گردان به این ترتیب می باشد. اسن اوتایا هوگا، او برداشته باشد. اسن اوتایا هوگا، او برداشته باشد. اونهون اوتایا هوگا، ایشان برداشته باشند. تون اوتایا هوگا، تو برداشته باشی. تمن یا آپن اوتایا هوگا، شما برداشته باشید، سرکار برداشته باشید. من اوتایا هوگا، من برداشته باشم. همن اوتایا هوگا، ما برداشته باشیم. اکنون کلمات استفهامیه یاد بگیرید. کون، کون یعنی کی یا کدام کس، کدام نفر. کیون یعنی چرا. کیا یعنی چه. کهان یعنی کجا. کب یعنی کی یا چه وقت. کیسه یعنی چطور. کونسا یا کونسی، مطابق مذکر یا مؤنث. کدام یک. کسکا یا کسکی، مالکی. کتنا، چند. چاہیے، باید. چاہیے تھا، بایست. ہمیں جانا چاہیے، ما باید برویم. اسے جانا چاہیے تھا، او بایست برود. بیمار کو دوائی کھانی چاہیے، بیمار باید دوا بخورد. آپ کو میرے پاس آنا چاہیے تھا، شما بایستی یا شما بایست پیش من بیایید. فارسی بعضی اوقات ما بگیم شما بایستی پیش من می آمدید، ولی ما محدود بکنیم خود را به دستور. آپ کو میرے پاس آنا چاہیے تھا، مجھے کب سونا چاہیے. کی باید بخوابم، من کی باید بخوابم. انہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، ایشان از من بایست بپرسند. تمہیں بھارت آنا چاہیے، شما باید به ہند بیایید. سکتا تھا، می توانست.

0: نگاهی میتواند از توانستن. جب می هندی ببخشید اب می هندی بول سکتا ہوں، اکنون من میتوانم هندی حرف بزنم یا به زبان هندی حرف بزنم. بول سکتا ہوں، میتوانم حرف بزنم. ہم وہاں نہیں جا سکتے تھے، ما نمیتوانستیم آنجا یا به آنجا برویم. کیا میں بھارت آ سکتا ہوں، آیا من میتوانم به هند بیایم؟ آیا من میتوانم به هند بیایم؟ کیا میں بھارت آ سکتا ہوں؟ وے ہندی پڑھ سکتے تھے، ایشون میتوانستند هندی بخوانند. تم سمجھ سکتے ہو، شما میتوانید بفهمید، سمجھنا فهمیدن. تم سمجھ سکتے ہو، شما میتوانید بفهمید. کیا آپ هندی کا ہر ایک شبد سمجھ سکتے ہیں؟ ہر ایک یعنی ہر یک، ہر ایک. آیا شما میتوانید ہر کلمه یا ہر ایک کلمه هندی را بفهمید؟ کیا آپ هندی کا ہر ایک شبد سمجھ سکتے ہو؟ آیا شما میتوانید ہر کلمه هندی را بفهمید؟ بیایید یه خورده مشق بکنیم. آپ کو هندی بولنی چاہیے، شما باید به هندی حرف زنید. آپ کو هندی میں جواب دینا چاہیے تھا، شما بایست به زبان هندی پاسخ بدهید یا جواب بدهید. وہ کیا کہہ سکتا تھا، او چه میتوانست بگوید؟ کیا آپ اچھی طرح بول سکتے ہیں، کیا آپ اچھی طرح بول سکتے ہیں؟ آیا شما میتوانید به خوبی حرف زنید؟ میں اچھی طرح نہیں بول سکتا، من نمیتوانم به خوبی حرف زنم. میں اچھی طرح نہیں بول سکتا. آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں، سوال است، آیا شما می توانید حرف مرا بفهمید؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکتا، میں نمی توانم حرف شما را بفهمم. کیا میں جان سکتا ہوں، جاننا یعنی دانستن، جان، کیا میں جان سکتا ہوں، آیا من می توانم بدانم؟ وہ کھانا بہت بڑھیا بنا سکتی ہے، مؤنث، او خوراک خوب میتواند بپزد. بڑھیا یعنی خوب، عالی، او بسیار عالی میپزد. وہ کھانا بہت بڑھیا بنا سکتی ہے، سکتی ہے یعنی میتواند. میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں نمیتوانستم کاری بکنم. جی نہیں به زبان فارسی خواهد شد نخیر. جی نہیں، وہ کچھ نہیں سن سکتا، سننا شنیدن. نخیر، او نمیتواند چیزی بشنود. میں سن نہیں سکا، من نتوانستم گوش کنم یا من گوش نکردم. وہ سمجھ نہیں سکا، او نتوانست بفهمد. مجھے کیا کرنا چاہیے، من چه باید کنم؟ کام ہو جانا چاہیے تھا، کار بایستی انجام شود. آپ کو میرے پاس رہنا چاہیے، شما باید پیش من بمانید. سب کو سچ بولنا چاہیے، ہمیں باید راست بگویند. اب میں اور نہیں ٹھہر سکتا، ٹھہرنا یعنی ماندن، میں دیگر نمیتوانم بمانم. اب میں اور نہیں ٹھہر سکتا، اور یعنی دیگر، میں دیگر نمیتوانم بمانم. تجھے شرم آنی چاہیے، شرم همون شرم به فارسی یا خجالت، باید خجالت بکشی. تجھے شرم آنی چاہیے، باید خجالت بکشی. کا کانا کانا چاهیه، غذا باید خورد، کانا غذا، کانا خوردن، غذا باید خورد، کانا کادن چاهیه. شنوندگان گرامی، همینجا این درس تمام می شود. در این درس ملاحظه بفرمودید چیزهای متنوع یاد دادیم. شما باید سعی بکنید و یاد بگیرید و با ما مکاتبه بنمایید. خدا حافظ.
1: اینجا دهلی است و این هم شنوندگان گرامی برنامه اسپاتلایت را برای شما پخش می کنیم.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: شنوندگان گرامی، این بود بھجن برای شما پخش نمودیم. اینجا دهلی است.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
0: اینجا دهلی است. ساعت 8:30 شب به وقت ایران. و شنوندگان گرامی، نظر به اعلام روز عزاداری عمومی یک روزه در سراسر هند به دنبال درگذشت محمد بن خلیفه آل ثانی، امیر پیشین قطر، برنامه های موسیقی و ترانه های خود را ما لغو میکنیم و به جای آن برنامه روحانی را خدمتان پخش میکنیم. این هم خدمت شما برنامه روحانی.

شنوندگان گرامی، این بود برنامه روحانی و این هم در آخرین قسمت برنامه شامگاهی رسیدیم. بنابراین قبل از خداحافظی با شما، از شما تقاضا داریم که لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید.

مقاومت در برابر تصمیم پاکستان برای اجرای مالیات در مناطق قبیله‌ای ادغام شده در حال افزایش می باشد و رهبران سیاسی، بازرگانان و نمایندگان جامعه خواستار ادامه فعالیت‌های مالیاتی از سوی اسلام آباد برای 10 سال دیگر شده اند. آنها خواهان ادامه معافیت‌های مالیاتی از سوی اسلام آباد برای 10 سال دیگر شده اند. گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که سلسله ای از جلسات، گرد هم آیی های مطبوعاتی و بیانیه های عمومی در سراسر خیبر و سایر مناطق قبیله ای سابق فدرال فاتا برگزار شده است که در آن شرکت کنندگان هشدار داده اند که اگر دولت فدرال از لغو اقدامات جدید مالیاتی خودداری کند، یک کمپین اعتراضی هماهنگ راه اندازی خواهد شد. یکی از بزرگترین گردهمهایی ها در منطقه خیبر برگزار شده که بازرگانانی از باره و جمرود، بزرگان قبائل، نمایندگان سیاسی و اعضای جامعه مدنی در آن شرکت جستند، مخالفت خود را با سیاست مالیات دولت ابراز کنند. سخنرانان استدلال کردند که مناطق قبیله‌ای ادغام شده علی‌رغم ادغام با خیبر پختونخوا همچنان با چالش های عمیق اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند. آنها اظهار داشتند که مراقبت های بهداشتی ناکافی، امکانات آموزشی ضعیف، بیکاری و فرصت های تجاریتی محدود همچنان از نگرانی های اصلی می باشند. شرکت کنندگان همچنین گفته اند که زیر ساخته ها، خانه ها و مؤسسات عمومی آسیب دیده در طول سالهای درگیری به طور کامل بازسازی نشده اند و امر معرفی مالیات را زودهنگام و ناعادلانه می خوانند. حمیدالله جان آفریدی، وزیر سابق فدرال، نیز از تصمیم دولت انتقاد کرده و گفت ساکنان مناطق قبائلی فدرال فاتا تا سالها سوء مدیریت آوارگی و مشکلات اقتصادی را تحمل کرده اند. سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران مسئولیت حملات موشکی و پهپادی به پادگاه‌های نظامی آمریکا در اردن، بحرین و کویت به عنوان بخشی از عملیات چشم در برابر چشم خود بر عهده گرفته است. این حملات به عنوان تلافی حملات اخیر آمریکا به اهداف نظامی ایران توصیف شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، این عملیات پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن، پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین و پایگاه‌های هوایی علی السلام و احمد الجابر در کویت را هدف قرار داده هستند. سپاه پاسداران ادعا کردند که به انبارهای سوخت، تأسیسات ذخیره سازی مهمات، سیستم های دفاع هوایی و زیرساخته های راداری آسیب رسانده است. همچنان نسبت به فعالیت نظامی بیشتر ایالات متحده در تنگه هرمز هشدار داد. این تحولات در حالی رخ داده که سنتکوم دیروز موج بزرگی از حملات دقیق تهاجمی را در چندین مکان در ایران آغاز کرد و ده‌ها تأسیسات نظامی را هدف قرار داد تا توانایی تهران را برای ایجاد اختلال در تجارت دریایی بین المللی کاهش دهد. ایالات متحده اعلام کرده که این حملات با هدف حفاظت از تنگه هرمز و حفظ آزادی کشتیرانی انجام شده است. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در بروکسل گرد هم آمدند تا در مورد بخش جدیدی از تحریم ها که روسیه، جنگ جاری در اوکراین و مجموعه ای از مسائل امنیت بین المللی را هدف قرار می دهد بحث و تبادل نظر کنند. کاجا کلاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه مذکور، پیش از این جلسه در گفتگو با خبرنگاران گفت که امیدوارند در مورد فهرست کردن 250 مورد به اتفاق برسند. وی افزود که کار بر روی 21مین بسته تحریم ها نیز در حال انجام می باشد. خانم کالاس اظهار داشت که فهرست

علاوه بر این کاجا کلاس اظهار داشت که وزرا استراتژی دریایی سیاه اتحادیه اروپا را با تمرکز بر تلاش‌های مشترک بین بلغارستان و رومانی برای محافظت از زیرساخت‌های حیاتی و مقابله با تهدیدات ترکیبی در سراسر منطقه ارزیابی خواهند کرد. بقایای 15 گردشگر هندی که در حادثه واژگونی قایق در نزدیکی جزیره فوکوک در ویتنام جان خود را از دست دادن، امروز با پرواز هواپیمایی ویتنام از شهر هوشیمین به هند بازگردانده خواهند شد. سفارت هند در ویتنام در یک پست رسانه های اجتماعی اعلام کرد که این پرواز قرار است ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی از شهر هوشیمین حرکت کند و انتظار می رود تا ساعت 9:35 دقیقه شب به وقت استاندارد هند به فرودگاه بین المللی چتراپاتی شیواجی مهاراج ممبئی برسد. و این هم شنوندگان گرامی، در آخر خلاصه اهم اخبار را خدمت شما پخش میکنیم. هند و ژاپن امروز در 8th گفتگوی سیاست دفاعی تعهد خود را برای ارتقای یک منطقه هند و اقیانوس آرام آزاد باز و مبتنی بر قانون تکرار کردند. بقایای 15 نفر هندی که در فاجعه قایق ویتنام جان باختند امشب توسط یک پرواز هواپیمای ویتنام به موطن بازگردانده می شوند. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره تحریم های جدید علیه روسیه، جنگ اوکراین و امنیت جهانی گفتگو کنند. ایران در تلافی حملات آمریکا به اهداف نظامیش پایگاه های نظامی آمریکا در اردن، بحرین و کویت را هدف قرار داد. پایان اخبار.